0: پایتخت شدته هیت FM.
1: انخار بویده که زردیک دلدن میخرم از سزردیک
0: هیت FM ده میکو بلن سلقلنش وقته ریکلاما کنه تیتکلیک بلن باشلن میکو زور ینگلیک سیومی میوالر لذتگیگه شربتلی چملیک ایلخوم لنتروچه تم اوز اینگزگه ماسن تلنگ و تطب کرین میکو خر ایدشده قوانچ شخرم از دوکالردن زورن ریکلاما O'zbekistonda soat 14.